0: Драги наши опторки, се в шоуто мой играм игрица, ки ми речемо битка генерации. А то помени да наши мали зали дамо за препознават кашна мелодия с 90-х. Mm-hmm. Он е намеч една от тем тисочлетия. То нардимо предсъм за то да се забавам, ако не, то не гре за рез. Нам е по-попълно маязно за как гре. Рецимо, то е пример.
1: То е то. Kaj bi ti naj jaz zdaj tle povedla?
0: Zalika naša čudovita. To je začetek. Dobi se, to je skorko slovenska himna, no?
1: Boš pa mogo da če kaj izram, če hočeš, da se sploh igrama.
0: Dobra.
1: Kako se bi upam, da bi znam upala, da mi bo kaj bo malo slabš.
0: Niti malo?
1: Ti si me zdaj tako obsojujoče pogledal z očmi.
0: Dobro, pisa, če je cel komatar skrit.
1: Ja, dej še kje druga, ali kva ti najrače, mis ne vem, kje smo.
0: Taka, razlika je v najenem poznavanju, čeprav si tako, si ti 3 leta mlajša od mene.
1: Jaz nočem žaliti, pa to ne, sam pač, jaz sam ne poznam. Da ne bo izpadl, da je slab, sam pač ne poznam.
0: A ja, se pravi to s...
1: Ja sam povem, da...
0: Če ti zvrtim refren?
1: Ne vem. Že tukrat to čula, da se mi zdi, da že krvem, ja.
0: Poglej, ker si se pritoževala, da Venga Boys nisi prepoznala, v Wakefield tudi ne, pa se, jaz se strinem, da je moče Saturday Night za odtenek manj znana. Venga Boys, Venga Boys so legenda, ne. Zato bomo pa danes, da izničimo te tvoje ogovore, šli spet bolj lokalno.
1: Wow,
0: kjer pa
1: res?
0: Ti absolutno moraš vedeti, ok?
1: Wow.
0: Malo.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vase rum in pi.